0: Oh, mama.
1: What is it? Unsia de Intino ye kase nipa nyame abone se ne se so eho a ye hwiye ne nkasa ye no na adwene aya na adwene ma ye nuanom ye nkan hu se nyame se wabone se ne se so enti hwiye because de nipa de nipa bia ho ati ne mu aye nyame ho ho mo ti ne mo se wo ye nipa o mu se ene ye no e be kire wo se we di wo nye nipa no mo ne de kan kan anye wo na be decide sa o kazi ye mane momu nyini enye wadwuma so ho enu nti enei ye ye papa ne se onipa ye ye ne papa wo fa kura de tia ye ya ye sen jama urade ye nome because ono ne de ne se ye ene ye ye ye ye ye no ene aye momfom so ana se eni no oti ase akwa atia ye but nyame adwuma aye titiri adwuma se wono ane defend wo dia enye na wono ne beko sa akona ire e dia ma job nyame to no bet wo mra na ogusu awoye dia oso oye sa zo ti asie enti no ne mfum so oye ye wo ne papa na oye mu no ene ne wan ana so di nyame achi no ne mfum so oye wo mu no ne wan de bia me ka se mi wo quotation bia ana se bible mu nsem bia akoye se mi hia bepim na minya no ye na me bom awurade mpa ye se sofu obi nyame akwa bi nyame nim dini bi nyame de nyame wo nkonkron abomoden awura no na wate a de asem na se ebe yi ato ama yati anya mu ntirase ye Joseph emra okọ Potiphar fie no eto da ye sun mu ne ho ho na dia no timi kirase no da ye di obi aso bi basa da ye nkirase na won no kire ne to ohene ne koma so sanse no na na urade pese wo de to so opon de ne nipa be ka kire ohene ne nyina no obi ene wane fa won no won ntiase sa dia ade no san akor obi
0: sa
1: what did you make an answer so ohene no no won ntiase sa dia aso mesi ka kire
0: mi ene ne ka ka so enye se ne te
1: wa ya de do eh do da do ni mu dia ene wo hwe obi fufu
0: na wa ntiase a
1: so ho Nanso de eye first Joseph Beckan ni de de to so no wose na we eni enya me pese wo
0: de
1: mini ni
0: e
1: ho ni nyame to han ne to so
0: ya se na me hu no we ngom na me amadwe ye me
1: bra ozi ye prichipa era de we yesu de o baba ye dawase we
0: masem na me hu no masem na me nyini masem we confirm we de
1: yes what you say because no ka bia owo so na aye say bibia chicha aye say wada ne mrunku ma chew
0: yeah
1: what you say so wuda pon mu a wuda ho nanso okun tutu nine no ebo okura na ti bipie hunem ne wa pye o television bia na say wan obe sori na abo because o the struggles heavy one so until so betia say no we nti
0: yeah
1: oh aye say bon samu a ala ze beyi fo o fi na beyi no eyo na osun daye na osun daye na ukurasi kari wa twa beyi fo ni ti ni wani ati yire yi wo be sa ko dan wa su daye ni bi o ani asi ni ti aja ayate what ya say
0: sa
1: because ko nyamia ko ko da ba o ko ba bi o ko ko duri ye no o pe se o ti wani ni wate that means the itre no eya wo dia eh eh and you be see bi amfa o what ya say we ni e fe se nyame akasa he kwabra me se me ko teach na make no he eh me ntia se da me ni okura so okura bet match da ma se a he se obi eni adwen bone uti wo ni adwen bone meti we mi ni obi a adwen bone na waye wo waye adwen se wo ye obi papa so ho no ana so wo ye papa se ni nyame aka no ampanso dia ye usu nanso wo ye papa ni wie no nyame apa usu e wo papa na wo ye no sanse oso won suma o enye nwa no papa me de nkade na menim so ti asie me ka me na ko si akwa na emra ni David no ko akwa o mo ba o mo di apamada ka na e ba e fira to a osu mu no bepe mo ne asofo interpretation nyina no to me me understand it still are my